ke bua mo je Jehova ngo oni bo ngwe ke si pole ngo ma wo mi eno ma kwe ko jile engba mi eli ke bua mo ajaba mi eli ke bua mo je Jehova ngo